Të dashur dëgjues, mirëmbrëma. Programi sonte kam përgatitur unë Hoki Braho. Si zakonisht, ashtu edhe sonte, në program do të kemi muzikë të zgjedhur shqipe. Na falin sonte se s'kemi lajme. Këtu Radio 4B transmeton në gjuhën shqipe çdo javën tetën në orën 7:25 deri në 8:30 mbrëmjeve në modulin frekans 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609 e përsërit 3240-8609. Të dashur dëgjues, filloj me këngën Rovë Shqipëria, këndon Kazim Mizgjiti.

Të dashë dëgjuesë, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën "Çu ben zakonet kipatëm".

të dashë dëgjus, tani të dëgjojmë një tjetër këngë, që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjues se tani do të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mos u largo.